0: servisne informacije.
1: 6 sati i 40 minuta, evo nam i servisnih informacija dolaze iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati u Vuki od 7.30 do 17 sati, Kolodvorska od 2 do 8 B i od 1 do 11, Mirna ulica brojevi 4, 10, 14 i od 1 do 19 i Osječka od 30 B do 44 E, broj 23 i od 31 do 57. Dakle, to je u Vuki danas od 7.30 do 17, a sutra od 7.30 do 9.30 u Osijeku struje neće biti u Kapucinskoj ulici od 26 do 28 i od 23 do 29. U prolazu Julija Benešića na broj 2, prolazu Matice Hrvatske od 2 do 4 i od 1 do 3, u Ribarskoj ulici u Osijeku na broju 4, Trgu Slobode na brojevima 4 i 5, ulici Lorenca Jegera od 2 do 22 i od 1 do 5, potom Vijencu Paje Kolarića od 4 do 8 i od 5 do 9, vrtu Jagode Truhelke na broju 2 i od 1 do 3a, Šamačkoj od 1 do 3, te šetalištu Petra Preradovića na broju 1. Dakle, sami centar Osijeka sutra od 7.30 do 9.30, nije dugo, samo 2 sata, a obično struja zna doći i ranije. Sutra malo duže spavajte. U slučaju lošeg vremena, radovi se jasno odgađaju.